0: ¿Está cansado de pagar en tratamientos costosos sin ver resultados? ¿Ha perdido la fe por sentirse engañado o defraudado? Tenga en cuenta que no siempre lo barato sale caro y no siempre lo costoso sale bueno. Si está usted sufriendo por amor, salud, alcoholismo, drogadicción, ansiedad, depresión, mala suerte en el trabajo, no le rinde su dinero, sus metas no se dan, sus negocios no funcionan, pelea familiares constantemente, ruidos extraños en su casa, envidias en su trabajo, yo, el curandero Josué, le puedo ayudar. Venga conmigo, haga la consulta personal y le curaré de sus enfermedades, problemas o dificultades. No cobro por mi trabajo, porque el que sabe no cobra. Vea resultados, haga la ofrenda que usted guste. Resultados en 24 horas. Recuerde, no cobro por mis servicios. De sus manos está la ofrenda que me quiera dar. Dones para sanar de nacimiento. Curandero Josué, el que cura de verdad, verdad. Llame y separe su consulta al 480-738-3315. 480-738-3315. 480-738-3315.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Grandes ahorros para el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios para toda la familia. Esta semana, WSS tiene estilos icónicos de Jordan y estilos casuales de Nike, hasta 40% de descuento. Compra marcas reconocidas de Jordan y Nike, hasta 40% de descuento. Además, acumula $25 de WSS Sneaker Box con cada compra de $75. Aplica restricciones y exclusiones. Compra en tu tienda local, abierto hasta tarde o en shopwss.com. WSS, best value always.
4: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback.

0: Gracias, amiga.
1: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
0: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
2: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
3: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
4: Phoenix, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Y también, cuando te unes a Famous Rewards, recibes los mejores beneficios como envíos gratis. Aplican exclusiones.
5: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
6: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
5: Ok, desde hoy venimos todos los días.
6: ¡Hecho!
7: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.